này thì lá phiên nga vua nấy. Amen, amen, amen. Chính tu phi nga ma cha, quán phi nga nhì lá kinh. Phi lá phi nga ma cha này, phi lá phi nga ma cha này. Amen, amen, amen. Quán phi nga nhì lá kinh. Chính tu phi nga cú yếm. Phi lá phi nga cú yếm này, phi lá phi nga cú yếm này. Amulet, amulet, amulet. Amun nga nyi lakken.